0: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.